radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upao i sve to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: no.
1: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.

Dobro jutro poštovani slušaoci Radio Konjica, utorak je 13. oktobar 2026. godine, nastavljamo naše jutarnje druženje, a s vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Sunčan je dan u Hercegovini, a vjerujemo da će vam i narednih sat vremena uz Radio Konjic proteći u lijepoj atmosferi i dobrom raspoloženju. I danas smo za vas pripremili pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije, sve ono što je korisno znati na početku dana, ali i naravno dobar muzički izbor. Ostanite uz Radio Konjic, uživajte u jutarnjoj kafi i našem programu, a mi ćemo se pobrinuti da vam uz dobre informacije i još bolju muziku uljepšamo početak ovog utorka. Nećemo mnogo čekati s predahom, pojačajte radio i uživajte u muzici.

0: Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u našem jutarnjem programu kojeg su realizovali Muamer Ćukle, Samra Đajić i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Ostanite uz talase Radio Konjica.

rezultatima ostvario najveći broj glasova među kandidatima. Građani su prepoznali politiku stabilnosti, sigurnosti, razvoja i prosperiteta. Ukazano povjerenje obavezuje nas da ne posustanemo i da izabrani zastupnici SDA HNK svoj mandat opravdaju konkretnim radom za narod i građane. U saopštenju se zahvaljujem

0: na dnevnom redu.
1: Hvala za pažnju, slušali ste emisiju Na dnevnom redu. U realizaciji emisije su učestvovali Muamer Ćukle, Samra Džajić i Amila Habibija. Do slušanja.
0: Na dnevnom redu. Društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu.

0: Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konic.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Marketinški program Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing.

vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

0: PR, onda koji su za te odnose sa školama zaduženi konkretno, i postoje koordinatori socijalnog dana za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Ove godine imamo koordinatore i koordinatoricu koji su nas i obučili da mi to možemo da radimo u svojim lokalnim zajednicama, tako da oni nama mnogo pomažu, stvarno su jako otvoreni za rad, jako su ljubazni i sve što imamo, bilo kakav problem, oni su stalno otvoreni, tako da s njima komuniciramo.
1: Što je uveliko olakšavajuća okolnost. Tema Mina, malo čas si napomenula da se u Konjicu socijalni dan već nekoliko godina nije obilježavao. Otkud ideja da se to ponovo obilježi ove godine, da ponovo krenete u tu aktivnost?
0: Pa iskreno, ja i kad sam prezentovala ostalim učenicima socijalni dan, pošto to sam bila isto dužna da uradim, da svi budu upoznati s ovim, rekla sam im da nija za asocijaciju srednjoškolaca, tako ni za socijalni dan, stvarno nisam bila upoznana do ljetos i da ne mogu reći da nisam ništa izgubila. Mislim da jesmo, mislim, u suštini, ali nismo nešto katastrofično, ali asocijacija je stvarno divna stvar i puno pomaže učenicima. Svi koji su ikada bili članovi asocijacije, kada pričam s njima, jer kasnije sam upoznala i neke ljude koji su nekad prije bili članovi ili koji su već dugi niz godina članovi, niko nema neko negativno iskustvo, svima je to obilježilo srednju školu i onako baš im je drago što su bili u toj čitavoj priči svoje za vrijeme svog srednjoškolskog obrazovanja. Tako da ja sam tu došla, hajde da kažem slučajno, pošto sam predsjednica vijeća učenika u našoj školi. Predsjednici vijeća učenika našeg kantona moraju jednom godišnje da imaju neki sastanak. Tu sam upoznala djevojku iz Mostara koju je se onako svidio neki moj angažman i tako to. Ona je meni dugo vremena pričala o toj asocijaciji. Ja koja generalno imam mnogo, mnogo obaveza, nisam na početku bila nešto pretjerano zainteresovana jer nisam stvarno znala šta je, i onda kasnije kad se približio ovaj trening za koordinatore socijalnog dana, ona meni opet slala upite i slala mi ponude za to, i razmislila sam možda ovo je dobra ideja, onako sviđa mi se čitav koncept, hajde da odijem da vidim šta se dešava, i stvarno sam odšla i vidjela da je to divno, tako da je to možda malo slučajno, ali ništa nije slučajno. Nastojim da napravim i jel taj koji sam već, što sam već rekla, lokalni tim ovdje, tako da srednjoškolci, da ovaj socijalni dan postane praksa u Konjicu kao i u drugim gradovima.
1: Kako je predviđeno da se odvija socijalni dan u srednjoj školi Konjic? Da li će se učenici opredjeljivati da jedan dan rade zanimanje koje ih možda privlači, ili će im onako biti samo dodijeljeno?
0: Isto to bih htjela naglasiti, da nije bitno, dakle nije određeno učeničkim zanimanjem, to jest koju srednju školu idu, koje zanimanja mogu i moraju da odaberu. To je totalno, mogu da probaju nešto što, i to sam više puta naglasila, i na primjer oni iz asocijacije su nam naglasili, to može biti nešto što smo čitav život sanjali da radimo, pa evo sad imamo priliku da probamo to da radimo, a može biti nešto što nikad nismo ne razmišljali da bismo htjeli da radimo, ali da probamo, čisto da vidimo kako to ide. Dakle, učenici će imati priliku kada ja kompletiram spisak poslodavaca da onako daju neko svoje mišljenje i želju. Naravno, ne mogu garantovati svima da će se te želje ispuniti, jer sam svjesna da ima želja koje se preklapaju i nekih poslova koji možda nisu toliko atraktivni, tako da kažem, mada malo ih je, mislim da će svaki učenik pronaći u nečem, ali to otprilike ide tako nekako, tako da jeli, dio će biti onako prema učeničkim željama, dio će biti dodijeljen.
1: I na koji način, evo po tvom nekom mišljenju, ovaj dan može doprinijeti vama kao učenicima srednje škole?
0: Mnogi su benefiti socijalnog dana, kako u najprostijim stvarima koje su, na primjer, taj dan gdje nećemo imati klasičnu nastavu u školi, nego će se dešavati nešto novo. Onda kroz to da ćemo imati radno iskustvo, to je da će učenici imati radno iskustvo, da će probati da jednostavno rade neki posao koji ih zanima, a i mi ćemo imati priliku kada se završi socijalni dan i do godine kada se budu raspisivali ti projekti, svakako da napravimo neki svoj projekat, da ga prijavimo i onda da možda naš projekat bude finansiran od strane Fonda socijalnog dana.
1: Amina, rekli ste mi da očekujete da broj poslodavaca neće biti srazmjeran broju učenika. Na kraju, evo, postoji li neki način da se možda zainteresovani poslodavci, firme, organizacije, institucije da se priključe socijalnom danu?
0: Što se tiče poslodavaca, svakako pokušavam doprijeti do njih, svakako i što više pokušavam informisati, ali sam svjesna da možda ne uspijem sve obuhvatiti, ili možda postoje neki poslodavci koji nas trenutno slušaju,

0: koji su zainteresovani, a do koji ja još nisam došla, tako da broj telefona na koji mogu da se obrate je 062 009 157, i svakako na mail socijalni.dan.konjic@gmail.com.
1: Koliko je srednjoškolaca na nivou naše države u prošloj godini prošlo ovaj projekat i da li možda znaš kakva su iskustva prethodna?
0: Pa slušala sam o tim podacima od prošle godine. Dakle, u prošloj godini socijalni dan okupio je čak 1135 učenika iz 46 različitih lokalnih zajednica, i velikim angažmanom i koordinatora i učenika u Fond socijalnog dana prikupljeno je 33.211 konvertibilnih maraka.
1: Amina, možda neka poruka za kraj za eto srednjoškolce, si uglavnom motivirala, možda još da motiviramo i poslodavce da se što više uključe u ovaj projekat, jer će vam sigurno biti od koristi.
0: Svakako, htjela bih da istaknem i poslodavcima i srednjoškolcima koliko je ovo zapravo bitan projekat, koliko je lijep projekat i koliko možda našem gradu stvarno treba više ovih projekata koji uključuju srednjoškolce u svakodnevan život, jer mi smo, jeli, u budućnosti ljudi koji ćemo i raditi, imati svoje neke poslove. Tako da hvala srednjoškolcima koji su tako aktivni, poslodavci isto, nadam se da ću uspjeti aktivirati, da će prepoznat ovo, ako ne ove, onda u narednim godinama. Srednjoškolcima koji su mlađi od mene, donekle ostavljam kao neki amanet da ovo odvijaju nakon što ja odem iz srednje škole, s obzirom da sam četvrti razred. Tako da to bi bilo to. Hvala vama mnogo na ovoj prilici.
1: Hvala tebi što si bila naš gost i upoznala nas sa ovom, da kažemo, društveno odgovornom tematikom. Poštovani slušaoci, bila je to Amina Agakić, učenica matematičko-informatičke gimnazije u srednjoj školi Konjic, koja nas je upoznala s temom socijalnog dana koji se ove godine obilježava 23. oktobra, a koji organizuje Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju emisije Obrazovanje za sve, koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite i dalje na talasima Radio Konjica, očekuje vas još mnogo zanimljivih sadržaja. Srdačan pozdrav i do slušanja!

Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

0: Times. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95.

grešnika i tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika lanena letnja haljina sa vezenim detaljima taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti ulej bujnog šeboja u tom snu mlađa nego ja onakva kakvu bi

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, d.o. Konjic.
2: Marketing Radio Konjica.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Muzički program Radio Konjica.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Nik pošte zvani Ljubče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj. Kibiceriju, transu, ladan, probija znoj na stolu. Kamara para, da ne spominjem broj. I povukoj damu na 18 prta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker crno konja.

sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nikad.

0: na dnevnom redu.
1: Hvala za pažnju, slušali ste emisiju Na dnevnom redu. U realizaciji emisije su učestvovali Muamer Ćukle, Samra Džajić i Amila Habibija. Do slušanja.
0: Na dnevnom redu. Društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu.

0: može doprinijeti vama kao učenicima srednje škole?
1: Mnogi su benefiti socijalnog dana, kako u najprostijim stvarima koje su, na primjer, taj dan gdje nećemo imati klasičnu nastavu u školi, nego će se dešavati nešto novo. Onda kroz to da ćemo imati radno iskustvo, to je da će učenici imati radno iskustvo, da će probati da jednostavno rade neki posao koji ih zanima, a i mi ćemo imati priliku kada se završi socijalni dan i do godine kada se budu raspisivali ti projekti, svakako da napravimo neki svoj projekat, da ga prijavimo i onda da možda naš projekat bude finansiran od strane Fonda socijalnog dana.
0: A mi, rekli ste mi da očekujete da broj poslodavaca neće biti srazmjeran broju učenika. Na kraju, evo, postoji li neki način da se možda zainteresovani poslodavci, firme, organizacije, institucije da se priključe socijalnom danu?
1: Što se tiče poslodavaca, svakako pokušavam doprijeti do njih, svakako i što više pokušavam informisati, ali sam svjesna da možda ne uspijem sve obuhvatiti ili možda postoje neki poslodavci koji nas trenutno slušaju, koji su zainteresovani, a do koji ja još nisam došla. Tako da broj telefona na koji mogu da se obrate je 062-009-157 i svakako na mail socijalni.dan.konjic@gmail.com.
0: Koliko je srednjoškolaca na nivou naše države u prošloj godini prošlo ovaj projekat i da li možda znaš kakva su iskustva prethodna?
1: Pa slušala sam o tim podacima od prošle godine. Dakle, u prošloj godini socijalni dan okupio je čak 1135 učenika iz 46 različitih lokalnih zajednica i velikim angažmanom i koordinatora i učenika u Fond socijalnog dana prikupljeno je 33.211 konvertibilnih maraka.
0: Amina, možda neka poruka za kraj, za eto srednjoškolce si uglavnom motivirala, možda još da motiviramo i poslodavce da se što više uključe u ovaj projekat jer će vam sigurno biti od koristi.
1: Svakako, htjela bih da istaknem i poslodavcima i srednjoškolcima koliko je ovo zapravo bitan projekat, koliko je lijep projekat i koliko možda našem gradu stvarno treba više ovih projekata koji uključuju srednjoškolce u svakodnevan život, jer mi smo, jeli, u budućnosti ljudi koji ćemo i raditi, imati svoje neke poslove. Tako da hvala srednjoškolcima koji su tako aktivni, poslodavci isto, nadam se da će uspjeti aktivirati, da će prepoznat ovo, ako ne ovi, onda u narednim godinama. Srednjoškolcima koji su mlađi od mene, donekle ostavljam kao neki amanet da ovo odvijaju nakon što ja odem iz srednje škole, s obzirom da sam četvrti razred. Tako da to bi bilo to. Hvala vama mnogo na ovoj prilici.
0: Hvala tebi što si bila naš gost i upoznala nas sa ovom, da kažemo, društveno odgovornom tematikom. Poštovani slušaoci, bila je to Amina Agakić, učenica matematičko-informatičke gimnazije u srednjoj školi Konjic, koja nas je upoznala s temom socijalnog dana koji se ove godine obilježava 23. oktobra, a koji organizuje Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju emisije Obrazovanje za sve, koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite i dalje na talasima Radio Konjica, očekuje vas još mnogo zanimljivih sadržaja. Srdačan pozdrav i do slušanja.

Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

0: za pretplate po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

srećem ljude iz mog plemena. Zamiču oni u koloni s one strane vremena.